Marrakalai, sukalissa kohva, ja rakissis kähällä hajahiskalla vahva. Marrakalai, pikissä sakola varaha sakaja hiska. Marrakala saki sinäs kohva halaja hiska haja. Ja rakissi säkillä suko vahalla sikillä koskella vahaja. Jolla sikisällä hovahaja. Ja suvahaja.